0: bare strødd jo, altså bir, råka de la sos. Ja, de la so da to melde. Han jo mokte min kall, den veisten ho egoist, de la stråka de råko satt. Mun råka de la bare mun, mun, mun. Amma no. De la lakka du handa listu, ja, da du galka si. Nå. Måtte gå om og slette den jo oss kun ved her til melde. Det de blir så gode her, det en mun oss, mun råkos i, så at det må avdsråk alle, avdemot. Det er ikke bilt bok, det er ikke mye til hos at det råkos alle, du er noe om avds, det er noe om avds, ja, du er en del alle som er avds. Ja, det er nok takt. Det er at, boss i veien på at jeg vet hva du råkos alle. Månne meg vans i har mokt min, gå dårlig i ådsen i mye, jeg lå en bibel, jeg mannen, jeg gittel, jeg ræm i den så, Det har vært en oktotjokka jeg åt seg himmelen. Jo, det har vært en dækker kjærlun jeg måras i en egen ektøy. Måte deg åre med ektøy ikke gjøres mot råkadalen. Det har vært en himmelen måras på at det må vei mot. Jeg har vært en måras mot hjelme med deg og sænion. Jeg kjærlun at din mot algan råkadalen. Jeg har da han Det om du råkade alla tjada nu att det lodde jobb om att det låpas. Det är bara att det kan mot en där räv i många däckar råkosa. Det är att du var inga så här
1: till. Man har inte gullat ner så här tal om att man har ner faxa kanske gullan lika nicko gullmajk. Och man gör det mojta mot din olom. När det ställer sig olom om att man satt ner gullat. Jag är aldrig kråkad av detta noll om oss. Jag är manjel det sagt gul att vi har holmslejt aldrig nu och jag nu. Jag är satt dig och vi har holmslejt gul att det här sovs råkad av just av alla. Och jag är bara satt dig igen.
0: Jag är det här tomskola kallat jägulars.
1: Ja.
0: Och jag har många varit i en bjällistan där så att jag tappar hur man mot mig att det kan både i bara göra det holmslejt. Man har alltid väl gjort sitt. Jag är inte bättre stråkad allt. Måste ha sagt om så att det är en på dit och mer eller stösa. Jag har bara att jag har dem som har en på ladda. Det är bara att jag har oj, man är bara hon aldrig inte en håll om att bidra smitt. Inte hon har en så man kan jaka inte jag. Och säga inte att hon bidra sig.
1: Det är bara att jag inte måste ha mig. Det är jag också jag måste ha jävla sig. Jag
0: har
1: råkat allt den håll om
0: att
1: jag bara att jag måste. Ja, mitä de mielä? Saista jo ita manjalla rahtja, mitä holmus. Tai jo saista jo ita parka, minä iljustukalka, mutta kun on rohkalla, kanske det. Voitko heisti parka, mistä on?
0: No. No. Ja minä aina ihan, että Paulus, minä rohkalla, että Paulus ja Kirjus, ja se on jo, että se on chipusti.
1: No.
0: Se on aina chipeli jäällä, jälki rohkalla. Ja se kalti olisi I detta nu hirar man ont och smick i den dag den äge. Måste jag kunna vara sig den dag att du ser att det hirar man med alla chips i råkade alla det. Jag kunde en vara sig om vad jag ser. Och då sa det bara med alla den dag.
1: Nå. Men länge men inte just den nelen kom en chips att det är Måste det här min morslar mot den bara så att mjälla går hon råkar. Det här gärna i lågt jälg i maj nu jag gejta lite. Det här lär mors ämpa mot det. Mot det här länge damma i vasen att hon har så att den välliga svåran för din chips i jag råkar alla att tåta vajmos i mig. Jo, asjövs.
0: Det har inte lär jag hur man tåta lars råkos och omstråkade alla helt i råkos nästa. Att då var nog hela stovan. Det hade gått mot isig jäm i kväckdå att kedjan upplöjs. Jag hade helt i måste alla låsa och jag måras. Jag hade en berstan i maj där mig som hon bär åt sin ippmila. Då han den ägade av sig mot hur idag jag med alla chips dit jag mått dagen då och det kan åkta. Jag tog i maj där Daktan kunde läcka era en parola i era kristallar som däckar uppsålamun. Mot infall var inte gås, jag var inte gås. Mot att mokta min dust innan dagat. Jag lade mig, annars jag mokta bara slikt och ägst. Det var Daniel, min kipus till mängd i bäivet. Då kunde Israel, Jerusalem och Gola, jag råkade alla. Och jag kunde man låsa till lämmers.

0: Ja, det låna läkon lämmas är det sägs vart ju min cykellast min går just av läkon. Loft och en rambola kast. Nå, Jutsina, som fina är med stoppe backen väl. Nå, det med jag uppe voi med mig. Men jag mig kaunan kalla mig. Ja, det är en på. Mun är på det där kalla vara passi voi med ljuset lockarna. Det har tagit så bisan. En på i miske parkerin så till låt där i miske en på. En på så bisan hemma. Mulla har mig hört någon rasa bisan i tal. Ja, rohkalla himlaskal det där just då kostar det. Tässä kalla tehtä, tässä kalla chalmi ja aina puu mitä pahua ja tehtä vist. Ja te loa meiltä, tuonta fett rohkalla, teillä on saada nuo tuohta vain, mutta onko ne monin mahti ja muistella muokkalla, että näin jässä nämä rohkalla, tuonkin teillä puu ja aina puu. Chaitel mun ja, tai jo muun tahalkus rohkalla, että tässä on vaivi, täällä on aina maan vaivasta. Kun on parikan päiviä, chankan pohteli ja lyhti tiini muu tällä lahpun tämän ruuhta. Ja se ei saanut vielä rohkalalla. Tätä kun täällä on nuori, niin se ajattelee meistä jahkimähtöä vielä. Tämä mun maan on olkustan piilissä, ämpun ja olkustan. Nuppen luottaa, doppilä ruuhta.
1: Kaunan jahki.
0: Kaunan mä ofta maanus. Tän sais, kun se oli mä biisänä. Ja tämän maan ei saattu, no, osku tämän rohkusi, että tämä oli... Aalu just det miske. Ni min fett råkade. Ni min fett råkade. Aalu linje. Just det miske lappun. Jesus tehtä vissa tehtä. Äkku min råkade. Ja voja muistella ja tjaja. Ni är syvni. Täckar osku. Tuota osku maana vaimu.
1: Ja och till en mitä njäjä njäjtä. Tja nuora musta ei vare njäj. Puunma jahkas. Bara se musta oli vare ovts jahkas. Oppatsat. Tukor att de är satumellis. Muhtin sais karasjås. Ja det tjänar jag med att sadu eller ofta ni inte tja svärmasa. Jag har likera hovt där. Vore la jag tjänar jag med den. Jag mig gamla med den svärmasa och mängi. Ja det många morskärd är mig gavna med den svärmasa. Jag står där bäck i tjärustod. Att åh så nu utgjön den svärmasa måthas. Ja den har nu mavsolationna svärmasa. Ja mig åtsaj mig. Ja lohka on nuora huapa miekillisä huut, te kerrotaan mistä nuot, mikä velikin ruvettut. Ja just kun velikin kuulimme, te luovat mun, mitä suotsta riekkisin. Tuolla kutkin muin minä kiedäin, ja rohkalle, että emme lähtee, Jeesus sanoo minä, että minä kaunet tämän sormassa. Ja mun rohkalle astiin hui johtili, ja mä näin ei kerrotuvasi vuotta tjöntsuutas. Hui johtili rohkalle, että emme lähtee parka joorin, että minä kaunet tämän svärmasa, Jesus på det verken, bara se vad inga tjejk och så svärmas. Amen, Jesus han om mig. Jag bokar låke. Amen, Jesus han om mig. Det är min kiftstint, den satt du, då begriva sida svärmas.
0: Oftmanus.
1: Jag har alltid med ett illudigt. Jag har gittat i himmel. Jag har verkat i mig rökt god.
0: Ja. Det är väl det här lärsat det där mig. Att det gitar lite. Gå och jag rocks fasta så måste gitar lite han sagt att åh det går lobba på att tänka. Att det rocks fasta så han lär på att men måste i så att just det oftmanas. De sa att så två är det dig kall.
1: Ja.
0: Mänke. Ja, äske då vad har man ju här lite det koll lite i birra då på annis.
1: Jo, därför talar upp an måste du sa girgis. On måste så gidgis tjöjtju att on missla kolle lihtit. Ja doppe lukta nyt suomvasat on mi kuului. Ja där har det kristalla tjej råkosat. Ja där man nyt det teudju vita lihtit. Där har du mi oavarustit ei råkosi on mi kuului. Ja då kunde tiivet att råkosat, att lihtit. Det är ju inte med det lejke det är råksfästa då säger Micke det. Ja,
0: gjorts den att att på min råk så att den toppen det går lite sist men på hajna jag kolla gör inte råk som är olmta på råkad allt. Ja, att det med den fasta det går när jag just vågar säga. Det är någon äskelåk att det alkustakal olmus kanske eller när hur jag olika egoist eller roksi rokko eller när det går manna vanne med anu har duenja dan.
1: Ai musimella vähän halattiin pidä, että Da på Getsemani skilva gardis råkade alla Jesus den lås i mos råkus som vill jag råkade alla hon etna med all det. Da det ikko. Så hon gert sig jag råkade alla ippmili boss i vunga famon. Ja da tjö ju då på Lukas evangelium kvektar jag nu i kapitelis just om att hon har kdekolog njäljelöje njäljet virsa rejs.
0: Ja, jag sa att de vill vara muistelig hodegitt, att det alla dalle där hittar odal kun Jesus russina oli uuri. Ja, Jesus nami. Ja, min valus Jesus rohkadalla ei väl ängirämpu. Ja suu piivasta kuihkui eänami teko varra kuihkanasat. Ko se on liihkai rohkadalla, mis ja poodi mahta jäi kilusa. Tes on kaunaisiin oedimin. Tänne kun muuras lei loosi lahtan siin, se on selki sikkida. Oddi petko di, lihki ja rohkadallet, amade shad kähtsälussi.

Donlet alkolan ofta episoda programma raitus beivalas osku, mai radio deas afla bohtadan. Teknikkarin lelam sturmud guslan, ja don gul marje kemia elkare anti sara. Musiikka mai lkullan, lär Rickard Fossland tjojahan.